Ja, hentan deilige slakaren kjenner vi jo vel. Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg, vi Åle Ivars. Og fyrre vikene kom et lortare innskje inn til sendingene. Det en tryggvor lortare som avtaltar ferer hever silt Soria fjør. Og han skriver såleis, hallo. Mövligt og ettersom at jeg ble sendt ur vei, at høyra voksbygd min heimbygd vi Red Boys og gentan ur vei tja Robert McBurney. Takk og framhaldande ein gåan festival. Jo gav og to, sjølvande spela vid hesa boar fra Løg og Sanjenar, fyrst voksbygd.

Ja, ein deilig sangur om vøkro voksbygd. Og gentenar vaje, ja, tærere sannelige eisene vekrar, høyre bæra her.

0: Hei gamla veg, jam, fra Lugger Tonar, vi har du her Lars Kristers. Og nå det så at Arne Sørensen og Hans Olav Trøen kommer atter av paddelen. Og vi færre gjør av som vi gjør til Janne, vi færre teka tveir sanger vid Heimon og oppa ta. Gjør så vel, de klare?
1: Ja, vi
0: er klare.
1: Ja, fint. Kjør bare. Gammel god norsk låt. Vi i maritimt miljø, og hva passer vel bedre da enn å synge Kjære sjømann, god fornøyelse.

0: Tusen takk skal dere ha. Og nå skal vi ta en instrumental melodi. Dere er glad i trekspill her i Vågør, på Suderøy, på Færøyene. Og Arne spiller Fantasisnoa. Vær så god.
1: Ja da!

Ja, sannelige festlige og gode tøvner, tja, Sten og Stanley. Hello, Josephine. Og vi talte av frem i Vøkron tøvnen, siden til år i Hesson Sangenon, tja, Joe Bjørnars, Mormors sangbok.

Ja, sorg og glede blandar vi. Sunger der med den andre i Jesus Sangenon, var tog tiden vegen tja Lassa Stefans. Kontrast kjenner vi vel, de har jo vært her av Eienon og spalt for å danse. La deg gå ned og høre, de vi her på skogen vil je leve.

0: For siste gang i kveld, mannen, myten, legenden fra Torsand, Finnur Olsen!
1: Ja, ja, takk for det, venner. Ja, vi færer nå at narskast enda noen å oppta i kveld, men vi ikke bansjen. Danseren fortsetter sjølvandet her. At han åter, men sendingen hon fer at narskast enda noen til åkom og i utvarpen noen. Og vi færer nå at leta en vekran sangtona her av dansekalven noen. Og gara kære og sørst sakna i viner, han sjakke hjelm. Han vær jo öll arene en faste pastor av festivalen. Og enn vi åkon og i andanon. Vi leta han her tåna, nast senaste sanchen og i oppa ta i kvöld. Og vær det her indeslige vekre sangeren, nu og så alt løyve.

Nu og så at løyve, ja, vækre sangren, tja Hans Jakob Hjelm. Ja, gode viner, takk alle som har vært lusta og dansa sammen vi og noe kvöld. Vi færre nu er rundt av og på ta, men først skulle vi eisene takka alle som gjør det hese sendingen av møvelige. Til først og fremst alle de mange røske og folkene, som har kvarjon året så trolig støyla fire festivalen og nere veie, gjerne med, rutta av og så mangt anna. Vi takkar eisen ljåtøkne. Herre Jakob Inge Thomsen tok seg av ljåunen, og Julian Tjurus sette vekra ljåse her i salen. Og Øssur Ekholm, som sitter så tryggvår Norge i studie 5 i havn, og tryggjar er vi koma ut til alt forrige folk. Og sust, men ikke minst, og har egne Bjarni Johansen, som sitter her attanfor paddelen og syrger fire, at vi kommer vel ut i luftene. Lad oss gjøre som røske folkene en stort klapp. Dansebandsfestivalen held fram ved Nekvon Gåna Skra i morgen, lærdagen. Dansebandsgostanastan klokken 1. Og utvarpet senter hesa Gustanasna nu sunnedegin klokkan 11. Stora grillkvölde byrjar klokkan 7:30 i anna kvöld. Og her av paddelnån færa Kontiki Duo og PK og Dansefolket at spela fyrir gåon allmenn og danse lykka til klokkan 3. Vi enda nu oppa ta vi vekra Sanjinon, jeg trodde englarna fanns som Olli Ivars saman vi Kiki Danielsson, Sinja så vekkost. Han har varit och skrat här förr i kväll, men det är en sankor som tåler av era spaltor, mer än en affär. Synge nu öll väl vi och er som vägrar Sanjinon. Tack för i kväll och goda natt öll somol och framhållande en goda dansbandsfestival.

Gåan det, og velkommen til Norrljø, og en tøyma vi fjøltat av en nødvendig nordlensk tøvnløyke. Tøvnløyke sender røyen Poptopperen, ved i hessen døvun sendt av Donsko TV 2 Sjønvarps rasene. Seks av fremstå Donsko sangarnon er og saunager, og tolka sanger kvørtja øron. Vi tørra, tvar tørra i sendingsne og idea, Tino Dikov og Gull i Mund. Svenska Eva Dahlgren era gottene vi nødjarri utgave. Vi tar et le av Revelation Club som utgaven nevnt. Omframt dette høyre vi med landa nytt fra norska bøltsjønnen Vamp, grønlenska bøltsjønnen Nanok og finsko Bess. Velkommen til Antøyma vi fjelltatt av nødjarri norrlenskom tøvnleitje. Velkommen til Norrljø.

Vila du fyri og i norra og taimum bavon Admiral P og Sabotage, som er og aktueller vi steglen og Batman. Heter Anna Leie tar hava innspalt saman, og i fjør låter tar ur hånden snakke litt. Vi talta fram vi en og noen samstarve, hese fyr uslenskån. Tar bæger Elvar og Aron Kahn hava lett ur hånden sannsyn, nått fyrir tvø.

Etrans dek upp av høyle nuttjo år gjør svenska Elin Ruth Sigvardsson atterljå fra sær. Hun har vært jo i opptøk i høyle noen, og etter at han blir tøtjende utgave henne tøk 17 i år. Her er det sin første utgave henne av mormalen noen svenskån. Fyrsta stegleie, alla hjertens dag som vi just nu hørt om, hever sannast amana i en virnekspalt av svenskån Udvarpsrason. Tever heldur ikkje vir nekva tors til norska Jo Sverre sønast og Arne, og vi skulle trojar at tru i tugina fyrir a finna nutjasta stekle hans ara. Men nu tjevor sankaren vi etkjent og rintal dialektene atur ljó fraser, 16. april finke vi kusme sendande. Jeg

Kusme, fyrsta stegleie fra norska Jo Sverre og i høyle 3 år. Vi finko leie sendande 16. april. Fyrverandi 8-maveren og i Filfras, Klaus Hempler, kom i 2019 vi nekk røst og fyrst og danskmalt og utgav og søgne kuffert full av morsten. Nu tjejer 17 er han aktueller vi 15 solo utgav og søgne og atter røyner han seg av danskån. Ordens duks i Ingenmannsland, hver tøk 24. april.

Aldri ensam igjen, Anna Stæklei av debututgavene tja svensk og Molly Hammar. Livsvittne som utgavene nevnt, vil utgiven og i hest ta Hammar øsne fer av svenska konsertfer. Og jeg som døvun vil vel omtakta tøndaga senderøyen Poptopperen, senda dansko TV2 sjønvarprasene. Og i fjør sauna og seks av fremst og dansko sangarnon av Annebjerg Skort og i Oddsherret, og her tolka vi tar løtja kvøreron. Her er fyrstand og fyr at Poptopperen er av skronni av TV2, og lotekarner hesefer er og Boran G., Gullimon, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Ottamaveren og i bøtjen noen When Saints Go Machine, og sønneste tøndlageren som vi tøndeste kvinnan Pil. Og i trea parste som var kjentor fire viker søgjene, var det tøndlageren Tja Gullimon som var i fokus. Og taget av Tina Diko sutt på oppa halskede, het er opprunnelige stekle som Gullimon leder hånden i 2023. Ja,

Halskæde, sangerinn som Gulli Munn gav ut som stærklær i 2023. Her sa tulltjengjena 8 Tina Diko. Diko framførte sangen i Tonelaga Center-røyen Poptopperen, som i løtene var sendt av Dansko TV 2, sjåmarprasene. Sangerinn var vi i tre parte, som var sendt år 23. April. Og jeg som parten noen var Gulli Munn og i middeplen noen, og henne fem lottakerne tolka og nekrar av sangen. Han sa da, og vi skulle også høre just Gulli Munn og i sendingsene og i det. Og i første parten av Poptopperen gav han sutt på oppa Nattely, som tannestak kvinnan Pil opprunalige gav ut i 2000 og Ajan. Ting for å holde seg.

Natalie, stærklær som danska tøndestakvinnan Pil og brunalega gav ut i 2018. Hese fyrir tulltjengen tja Gulli Mun, saman vi seks trombon, løygaron. Han framførte sangen i tøndlagasenter røyen Poptopperen, som i løtene veri sendt av Donsko TV 2, Sjønvarps Rasene. Sangren var vi i fyrsta parti, her tøndlagaren tja tøndestakvinnan Pil var i middeblenon, og ta tulltka av hiner lotakarnir sanger hennara. Røyen Poptopperen veri røysne sendt her i kringvarpenon, kvørst høstkvöld. Vi færa til Finlands, her eina best omtakt og tånlagaren og i løtene Bess, i fyr vi allerede søgnast og hånda fjori og gav og søgna, som samståndes i fyrsta av altsjåa platefellan og Warner Music. Vi tar finnje fyrsta stegleie sendande, her kjemur Kuudes a Isti etla a Førskon, Satte Sanseren.

Kuudes a isti etla a föreskon satte sanserin vid hørt finsko bess. Leir fyrsta steg lei av fjordri utgave hennara, som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. 20. juni kommer svenska Eva Dahlgren vid 16. utgave søyne Revelation Club. Hauast høyti engst, så synkur Dahlgren atter av Mourmalnon, etter at nas nujasta utgava hennara, Alphabet City Songs, vera enskun male. Vi tar og finnja en brettbita av Revelation Club sendande, her kjemur fyrsta stegleie, bara trumur kvar.

bara trummor kvar, fyrsta steglegi av kommande utgavene tja svensko Evo Dahlgren. 16. utgave hennara Revelation Club ver utgiven 20. juni. Dahlgren fer 17. i år av skandinaviska konsertfer, heile 24 konserter ero av skrønne. Vel omtak til norske bøkeren Vamp hever veri jo i opptak i høllnån, saman vi framleierne noen Amund Marot. Og borsterur kommende utgavan Syrei Blonda, som veri utgiven ui hest. Vi tar finnje fyrsta stekleie sendande, her kommer pengene eller livet.

Tengene eller livet, fyrsta stegleie av kommande utgavene tja velomtakta norska bøtjen om Vamp. Syra i blonda som utgavene nevnt, vir utgiven ui hest. Vamp fyr omstutta tuja norska konsertfyr, her høyli 8-3 konserter ero av skrånne, og vantande vera fløyre lagtar av træt 17 ui år. August Brynjarsson fekk sitt tånlegalia jøgnombrot i fjør, ta han lottøk i uslensk og Melodi Grand Prix kappingene, sangva keppnen, vi lennon 1 og 2. Nu hever August ledjur hånden til bio kav og syna, hjertet av miljøen, hvert høk 24. april.

0: Åtta viltur ætla av debutgavane tja Íslenska August Brynjarsson. Hjarta av miljón, som utgavane nevnt, vært høg 24. april. Best omtakte grønlandske bøkkeren Nanok aktueller vi utgavane Kaamat Sikkenet Tutt, etla af førskun manen som solen. A utgavane hava tør i Nanok lete nekkar av eldre sankun søgnon og jeg møyra akustiskan hem. Øysni trutje nutje sanger vi a utgavane. Tanoini kikar nek aktua ami, etla af førskun, iveri altui hapavur.
1: See you.

Nå tror jeg at Alan Shepard var sendt ut i rymd når vi rymde helt noen Freedom 7. Han var 15 minutter ut i rymdene. Her marsje om han for 100 kilometer, altså om han for 100 kilometer er ut i rymdene. Alan fløy 124 kilometer ut og gjør det så stått først i amerikanske rymdarmeavren i rymdene. Av stortet, men søvelige feriene opplevde Shepard tingdarløse, tok mynter og som tar først i USA-gjørene fra rymdene. Etter en av veletning av fer, lente Hiltje atter i Atlantshavnen. Hetta slag var så fyrre mannaferene og øron manna og feron ut i rymdene. Det var enda dagen i 1933 at skorlagnar i USA gjør det hemsyns første livretransplantasjon av en 84-årig gamle mann. Skorvigen har vært gjørst i en utkjent lagna og synd. Kjøklingren ivlevde i 22 dier og gav virusmikla vitan til laknavvisentene av flita gøgt mittlom menneske. Bert 4 manna i fram og undan høyde laknan i øsne transplantera et mildt ui han, og her var han ikkje ivelivte lunge, så slava i han 4 at å hesa boar transplantasjoner fyrir nukjar vitan om a flita gøgt mittlom kroppar, og vitanen hever 17 bjerga av teljande mannaløven. I nevnte fyrir morgun er Søren Kirkegaard var føtter hentet av dagen i 1813. Han er vær danskur kjentur, heimspekingur og satter som en av stavnarnom av eksistensialismene. En annar som vi satter som en av oppasmånen til sosialismene, kanskje mer til kommunismene, Karl Marx, var føtter hentet av dagen i 1820. Han var tyskur, heimspekingur, boskaparfrøyngur, søvfrøyngur og samfunnsfrøyngur føtter i trier. Hans er hoksan er løtt og grunderlegi under marxistiskar socialismen og kommunismen. Marx spotte at kapitalismen i betøy for å flytta seg i møte av en flokksleison socialistisk samfunn. Så kommer vi selv med om konsultantspate av min tjekk. Og Napoleon Bonaparte, han døg i hentet deg inn i 1821 av 8. Sant Helena. Vi holder frem ved Tjernlegi. Her er det Elton John og Yellow Brick Road.

et lea fra 1900 og 73, Elton John og lei Goodbye Yellow Brick Road. Klokkan hon 8 minutter ui tjei. Ta ui negre arbeidsmenn fyrir ui holdt vi at grefa ut fyrir ein svimjihil ui spanska bøynun Carmona, kom der fram og eina intakta etle gamla romerska familiegrøv fra fyrste öld etter Krist. Og i grøvene funne fadnfrøyngar eina luttla flaske som var gjørt ur kvarst krystalle. Og var framme i sekla vi gjennom proppen av bitumen. Og i flaskene var en veta fra fadnare tøy. Da det er fra kanna, hisa vete, vursta seg at og i flaskene var lauter av parfume. Gjørt ur olivenølje saman vi patchouli. Patchouli en aromatisk planta som i familie vi mynte. Og i ramverskare tøy var patchouli innflutt ur India og var metta vi en markletes luter. At slik parfuma var lagt i grøvna, sier nega om sosiali og buskabali i støvna tja, gjerra og kvinnene. Sambar fattfrøyngon hetta fyrste fyr at en romversk parfuma som enn innsikla funnen. Vidanen om romerska parfumer hever avur, fyrst og fremst vil grunda av skrivliga kjelter og lauter av tøvun uiløtun. Funde djever at uitøyslitt og i bøkstavliga mersking lukte sanslitt, innlitt og i gerandestegin tja rukun romerjun. Kanska engin ikkje tilanker og i sunnun upprunaliga formen, men nu vidar vid hva veri flaskunne og kundu endurskapa parfumna. Så kanskje et hosgått til gave til kvinnerne. En opprunalig romversk parfuma ur olivenølje og patchouli. Somebody call it a depression. My friends they say that I have changed. They try to ask me what is wrong.

Rithøvendren Carlos Whittaker gjør det fyrir tui sujane av at færa og en affær inni eit oinfaldar luiv og tjei viker, her han fyrst skulle byggva og einan benediktinskun klostre, og sujane tja einar i amish familium. Han hei jo i nøkker år lagt til merskis hvordan luivet tyktist vera opptidje, ørstkymlande, og i større og større mån mest av strongt. Det var torrførst at hun savna seg om tøytningar mykla vidskiftene i løyvenon, og i takt vi økte og avvirskanene av tålun og milun om hendur som røpte etter hans oppmerksomme. Ørslite av opplivingunon hesa tjei vikernar gjørdest ein bøk, herra mellom anna endurgjever og en professara vi årenon. Mia Longton og en måltøy og idé værer i 12 minutter. Hundra og er sjøjane var det måltøyen halvan annan tøyma i Mia. Jeg sa tjei vikernar, han levde jo et løyv i nio sjettare fer, lærte han at tjeva seg stunder til å sitte til bors saman vi øron, og i nekv langre tøy enn han nekran tøy avur hei gjørst. Kjenner du de atur i Jesum? At måltuir i ståra mån best snikva seg om at fylla mia? At her i minni og minni mån snikva seg om at sida saman vid tuinun kæru? Så gjerne miskøyis og i 20. öld er og skundverar pastor av okkara gerande stegi. Gaman og i er og tar henter vi kvart, tar vi til hava törv og at gera kjøtt av, men hava tar ikkje oisene, kosta okkon njotan, og samveru. Her var skundverar, gjørst okkun til skundverur. Verur som liva i slukon skund er at vi ikkje langur megna at sida om eit bor i møyre enn 12 minutter. Om Jesus lesa vid, ta i tøymen kom, settist Jesus til bors og apostlane vi honom. Jesus gav seg stunder til sine kære og ræfeste bårfellesskap vidt deg, høvast stårer etterspurning og vær etter hans herre tog. Ja, skjolt tøymer arden han var tidsen, dømter og drypen, gav han seg gode stunder at eta påskalampe vi lær seg noe sånn. Og i bøkene skriver rithøvendren vujere, «Båre, ein av innerligaste kørmonon vid heva til at lota okkara liv. Etta var just det Jesus gjorde, ta han seg til bors, saman vid sunn og medmenneskjon, lukka mykje kvar i det vore, hvordan det levde, etla kvart ånder hilde om deg. Det var mengan her, menneskjon kjente seg satan og hårdan. Det var mengan her, de kjente seg virdan og virismyklan. Det var mengan her, de lærte hver Jesus vær, og hver et heivåro og Jesu eion. Bårfellagsskaperen vid Jesus vær inneligur, djevande og rykande. Jesus gav seg stunder at seta seg til bors saman vid her. Det er nettopp her han så fein vil sida saman vid. Det er her han vil lusta etter og te han vil tåsa vid. Toi gjørdest han tog med menneska, og vant her himmelen vi søgnom krossdeia og opprøsjen. To øyer vi trunni å henda Jesus og en sess vi et bor i himmelen. Spurningren er nå, kvillande og i hese vøvn om himmelsens bor, hvordan vil du bruka tøyna tøy samme vi tøynom med menneskjon, ta to sider samme vittøymon om borre og i det? Fægir var, to som erst i himmelen om, heilagt vere navn tutt, kome rujtje tutt. Vere vilje tuin som i himle, så a gjør. Gjev okkun i det okkara daglia brei, og fyri gjev okkun synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymon i møte okkun synda. Og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tu idla, tui at tutt er rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

Sofia Mikkelsen läser annan part av bøkene Skolatingsdinka. Gjørtes håndtrykstøtter tutte, og i morgen har vi tre part av bøkene.

0: klockan är 7:30.
1: Kvørstje byggingen og man fyrir Kringvarsby og Norrlandahuset, etla veierstoppen i Kallbakk, er og skrannet fyrir eika bøyrasfunden i havn i det. Men her er det 28 andre mål, først og fremst mål som ikke blir avgreit av bøyrasfunden og høstegjen. Det blir målene om byggesamtekna fyrir Økje, Norrland fyrir Kringvarsby og veien i Kallbakk heller ikke. Råkje om veien i Kallbakk stendst av at atlanen er ikke attekket av laksta tilbøye. Eiga Búrasfundrun klokkan 4. Og meir om Tórshavnar kommune til helse- og omsorganar tænastan i Tórshavnar kommune fyrir nú aftur at hava stónsleiarar eftir at hava haft andarleiarar í 11 ár. Fyrst og fremst brøytingin í fólkasamansetingini krevur brøytingar í byggnaðinum í helse- og omsorganar tænastan, sigur kommunan. Sjóna 2015 ta eldru økje var flutt frá landinum til kommununar at reka og umsita. Eru tei sum eru forsar ella eldre vorin lutfastliga nekk fleiri í Tórshavnar kommunu. Og at bendur á at hetta tali fer at hakka upp atur meira komandi árne. Tei sum voru forsar ella eldre voru skeintru trusch í 2015 og í fjør voru 1000 trusch. Framrokningar sía að þeir vera 1618 og í 2035. Verandi byggnavur í helse- og umsorganar tænastni frá 2014. Tá var færi frá að þeir var röktarheims læslur á hverjum stóni, men endarlægarar voru settir fyrir okkurst trúttjar stónar hver. Kommuna sigur að skipanin við endarlægarun hefur rikka vel í samband við til dæmis fyrtjarlitt skínsemi og að skipa eins tilbú og tænastur til fölkju. Men arbeidsbyrann tja endarlægarnun vaksin nekv sænast og ærne. Starsfölk hefa gjørst varst vi at endarlæslan vi kvörst hefur veri og lengt bústur frá gerandi stenun og dældinun. Det kom fram i nøgtsemis og trivnavarkanning i 2022. 244 buploss til gommel folk i Tórshavnar kommunu. Det og svika litt bæra at hefa tvei fjærskiftis kealsambond ut i heim og tog skulle fyrjar bindast i nudja kealin som skal leggjas mittlen Danmark og Grønland. Det sier Bari Nilsen, landstørsmævru i Utanrugismalun.
2: Vi vil jo hava fætru i sin kealsamband nun, tog du tuttning bæg fyrir at du hefur fløyre kealer inn til fyrjar, men òsen tog jeg kapasitetsøkningin er øylig. Og i sin tog vi liv og i svurta tuttninga vil hava et stabilt jantsamband, hava ganska en kejal detter ut av grunn av dem. Så da nøyest er vi det her, og sikt samband at de har omtrykt om ære kejaler.
1: Sier Bari Nilsen utøyndnån i kjørskvalde. Nødje kejalen parster av verjesemjene, og Danmark rinder fyr i han, sier først til landstørsmævren i Utanrikesmallon. Beinan vegin nødje dansk stjøtne skipa, at der han har setta seg i samband vi henne, og trykja seg at nødje samskiftes kejalen fær høa ræfesting. Grindin som døyju i Sandavai i Jar var 125 kvelder, 890 skinn. Bøyt var i rakstrar og droppspastar og i heimapastar. 140 skinn færa til heimapastar. Rakstrar og droppspastaner og 1 skinn, skriver JN.fo. Skåre var oppa bridgjene i Muvaje. Våa kommuna sigur at skåre var opp til heimapastar klokkan 24 pasten. Kommunan heiter av folk om å komme og kjøre opp. Servas kommuna byr folk om å komme etter heima, eller husapasten av bingeplossen og i grådbråten mellom klokkan 12 fyrra pasten. Og så er det vevervannar, frukslå til fruskanvind nåren 5-20 meter om sekundet, som fralyr av utnyrinje, skiftande skuloft og ala vever vid kava eller kavaslettinje. Fyrra parsen i morgen låt til frukslåt mellom Norran og Utnering, trodde til 8, fram ved skiftende skuloft og akkurst ele, tog best i støvun kæva eller kævaslettingsel. Hiden av samtøkere mellom frostmarsje og 5 sti. Og ønsken fra boen om Holko.
3: Gjøvann morgen fyrjer.
4: Fester i morgen, Øsser Ekholm og

0: klockan är 8.
1: 28 mål är av skrånne fyrir eika bøyrasfunden i havn i kvöld, fyrst og fremst mål som ikkje blivit avgreidt av bøyrasfunden om høstdegin. Mål i ombyggingsna om man fyrir kringvarspe vær samtidigt høstdegin. Eika bøyrasfunden vær klokkan 4. Heilsu og omsorgan er tænastan i Tórshavnar kommunu fyrir nu aftur at hava stonsleirar etter at hava haft endarleirar i 11 år. Fyrst og fremst brøytingen i folkasemansettingene krever brøytingar i byggnænen i helse- og omsorganertænastene, sier kommunan. Siden 2015 tar eldre og ikke vært flott fra landet noen til kommunene at reka og omsida, det de som forsvar eller eldre, hvor en lotfastlige nek flere i Tórshavnar kommunen. Og alt mener også at dette taler for å takke opp at det mer kommer til årene. De som var forsvar eller eldre var 23 i 2015, og i fjør var det 1023. Framrakninger sier at de var 1618 i 2035. Verande byggnader i helse- og omsorganertænastene fra 2014. Ta vær færre fra at det var røktarheimsleire av kvarjonsstående, men endarleire var setter fyrir okkurst om trutjarstånar kvar. Kommuna sier at skipanen vi endarleiren hever rikka vel i samband vi til dømes fortjarlitt kinseme og at skipa eins tilbå til å tænastur til folk. Men arbeidsbyrann til endarleiren vaksen nekv senaste årene. Starsfolk har gjort varst vi at endarleislan vi kvarst hever veri og lengt bostere fra gerante stenen av daldenen. Det kom fram i nøktsemes og trivnavarkanningen i 2022. 244 boplass til gammel folk i Ero og i Tórshavnar kommune. Brestje forsvarsministeren Keir Starmer fordømer drone- og rakettavlåpene tja Iran og sammen de arabiske emiratene. Starmer hette jo Iran om å tekas opp diplomatisk samband for jeg får av fire av støvann gjerst spentere og i mye strøm, stendt fra boen fra skrivstående tja honom. Vi tar samhåa vi sammen til emiratene, arabiske emiratene, og færre framhaldende stola vergene av okkara samstadsfellavun og i flekvannun. Henta heringen skal stekka, Iran skal færre under tøyende samrøyngar fri at trytja at vopnakulten i mi estri heldur fram, og fri at trytja at en værende diplomatisk løsning kan røkkast, sier Starmer. Iran leip i jar av flere skip i Hormosundnun omframt oljeverskje i Fujaira i Emiratenun. Alopni hendi etter at amerikanske forsiden Donald Trump sunnedein boi fra sånnevnte Project Freedom som vi hjelp fra amerikanske sjåvergene skal trytja at handelsskip kunne færre jøkne Hormosundne. Emiraten har sagt at alopi i jar det første måte landet nun sånne vopna kvulten kom i kjelte 1. I april. Trutjer indiske rydgesborgare fink og skia i iranska drone og alopnun og oljeverskje i Fujaira. Det skriver Milas skrivstovan i Fujaira. Tulja og Jar skjøtte myndelagganer i Emiratenun at her høtte skåte nio trutjer av fyra kryssare raketten som var sendt inn i landet ur Iran. Og greit om ter fyra rakettene var jeg ved mot Fujaira, etla om alopet var atla av reka oljeverskje. En amerikansk hernavarkjelta sier at 6 iranske småbåter som loper av handelsskip søkter. Det skriver AP-tøyndastovan. Det samme sier en onendur amerikansker admiraler vid Reuters-tøyndastovene. Sambart honom hever Iran rønt, men det mistetnagist å stekke handelsskipen. Han sier eisne at Iran hever skåttet kryssere raketter mot begge handelsskipen og amerikanske sjåverjeskipen. Grinden så døg i Sandavai i Jar var 125 kveld og til 820 skinn, bøtt vær i rakstrar og droppspastar og i heimapastar. 140 skinn færa til heimapastar. Rakstrar og droppspastaner og 1 skinn, skriver JN.fo. Skåret vær opp av bridgene og i Mivaje, hvor kommunen sier at skåret vær opp til heimapastar klokkan 24 pasten. Kommunen heiter av folk om å komme og skjere opp. Sørvas kommuna byr folk om å komme etter husaparstenen og bingeplossenen i grådbrottenen mellom klokken 20 og 12 fyrre parsten. Sørda vever vannar, frukslå til fryskan vind norran 5-20 meter om sekundet, som fraløyer av utnyringe, skiftende skuiloft og ælavever vi kæva kava eller kava slettinje. Fyra parsn i morgen, låt til frukslåt med til Norran og utnæring, trutjer til åtta, framvis skiftende skuiloft og okkurst ele, ta best i støven kava eller kava slettingsel. Hidene samtøkere med til frostmarsje og fem sti. Og andre fra boen om holko.

0: klockan är nudge.
1: Vi börjar av Facebook till låter som var stålner i handlån i havn och kom undan kärvi attur av rådekassan av Facebook här tar våru till Sölån. Lökräklan kom upp i malen och tan som sälte är nu skuldsättur fyra stoltor. Lökräklan vet inte att säga om åkerstatui som var ståle var sält. A 3 år var löft att landa svarskjaft utanlands, löjve för tog urgilt i attur långt 15 maj. Nekvur svartkjaftur er a fóa, men í ár kjæpa onnur uppsjóarvistju í fyrjun en havsbrun svartkjaft. 15 skip landa av svartkjaft utanlands í fjör, þeir landa av 100.000 tons í fyra London, Danmark, Úrlandi, Úslandi og Norge. Landingarnar voru 24. Undantaksløyfi at landa svartkjaft utanlands í fjör for urgjelte 16. juni. Ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky hever boa fra Vopna kvult som byrjar av midnatt og i anna kvult og sier at Ukraina fyrir að svera attur fra tui lötum. Heta kan tolkas som at Ukraina tilskilar sér ratten að svera attur mövlun russiskun alopun. Fra boanen som Zelensky hever skriva av X kom etter at russiske forsetten Vladimir Putin boa fra fyrirbis Vopna kvult vi Ukraina 8. og 19. mai. Atlanen at hava hernavar skrúgongu a reyja torgjunum í Moskva 19. mai, ta í Russland hatjar heldur sígjurstegin og í sætna heimsbardega. Öttinja Russlandi at ukrainsk drónu og alop kunnu órekva etla forra skrúgongunni í Moskva. Bretland í samræðingun við ES og möfleikan að stóla lánunum upp á 50 milliardir evrir til Ukraina, sýr Keir Starmer forsætisráðherra. Starmer sier vi breska kringvarspe BBC at et brekst uikast hei veri sera gott fyrir vigeskiftene mellom ES og Bretland. Han vonar eisne at nek av peningsnun veri nuttur til at kjeipa bretsk våpen, skriver tøyndastovan AFP. Ujjar umrætti han male vi forskvinnina i ES-nevndene Ursula von der Leyen og i samband vi toppfunden i Europiska politiska fellesskapnun EPF og i armenska høvestanu Jerevan bor ES-nevnden fra i tøyndaskrive. Vi der samt om at dette veri størst framsti i verjuvinnuli og vijuskiftenun mellom ES og Bretland stendur fra boanene. Starmer sier at breska lotøkan fyrir at gagna bæje, Ukraina og Bretlande. Det sera gott fyrir Ukraina, tog det fyrir at geva Ukraina förlagar som landi hefur herliga bruk fyrir og i 5. årnun av krunun. Det sera gott fyrir Bretland, tog jesur förlagar fyrir at til arbeidsplass her, sier han. ES-jotta i Risalani i sista måna etter at Ungarn setter vetoratten ur kilde. Tvær treingar av peningsnum skulle brukas til hernavarlig endamal og til at styrkjast krutje tja Ukraina mot russisku herdaltnum. Og bresje forsatisraren Keir Starmer fordømer drone og rakettalopne tja Iran av sammeindu arabiske emiratene. Starmer heitt jo av Iran om at teka opp diplomatisk samband fyrir jeg fåra fyrir av støvan Gershbentari i mi estrem stendri fraboan fra skrivstovne tja honom. Vi tar var samåa vid sammeindu arabiske emiratenon og færa framhaldan diastola vergene av okkar av samstarsfelevun og i flekvanon. Henda herringen skal stekka, Iran skal færa under tøyande samræðingar fri at tryggja at vopna kvöldinu mi estre heldur fram og fri at tryggja at verandi diplomatisku losning kan rökkast, segi Starmer. Iran leipu jar af flæri skip i Hormuzsundnun umframt oljeversju i Fujairah i Emiratnun. Alopni hendu etter at amerikanske forsetten Donald Trump sunnudegin boi fra sonemdu Project Freedom, som vi hjelp fra amerikanske sjóverjene, skal tryggja at handelsskip kunne færi gjøgn Hormuzsundet. Emiraten hefa sagt at alopi ujar ta fyrsta måte landnun sjöni vopnakvöldin kom i gilde fyrst i april. Trudger indiske rujusborgarar fingu skia i iranska dronu alopnun og oljeversju i Fujairah, skrivar Mila skrivstofan tja Fujairah. Tulja ujjar gjördu myndileikanir i Emiratnun at þær höttu skoti nýjur trudjar av fyra kryssara rakettun som var sendar inn yfir landi ur Iran. Og grætt om þær fyra rakettinar voru að við móti Fujairah, ellum alopi og oljeversju hendi í örun höpe. Så vi her hjemme, vi skal til skolastjøren i skolen av Fossanese seneste året. Her nå sett i starve som skolastjøre, det Veronica Pedersen. Hun trojaltrosjøra gommel og bor i Nordeble. Veronica Pedersen gjørdes lærere av førre lærerskolen i 2004. Hun vi trykker undervisningerligere og norskfrøyelige rønter i folkeskolen og ser økjennom bæg i Danmark og i Førjøen. Veronica Pedersen hever vikommende rønter via fire sida og leie og teker ut i løtene Læsle Utbyggving, skriver undervisningerstyret. Tver omsøkner var ut til Stjåra Starve av Fossanese. Nå 23 nærmengar ur første til kjente flokk vera i skolen neste år. Fem fulltjærstarv av skolen av Fossanese. Så enda vi til grind, til grinden som døg i Sandavai i Jar, var 125 kveld, 890 skinn. Bort vær i rakstrar og droppspastar og i heimapastar. 140 skinn færa til heimapastar. Rakstrar og droppspastaner og ett skinn, skriver JN.fo. Skåre vær opp av bridgen i Mivaje, hvor kommuna sier at skåre vær opp til heimapastar klokkan 24.00. Kommunan har droppfalk om å komme og skjere opp. Sørvas kommuna byr for å komme etter husa parsten av bingeplassen i grådbrotten mellom klokkan 12 fyrre parsten. Så da vever vannar, frukst låt til fruskanvind nåren 5-20 meter om sekundet, som fraløyer av utnøringe, skiftende skuiloft og ala vever vi kæva eller kæva slettinge. Fyrre parsten i morgen låt til frukst låt mellom nåren og utnøring 3-8, fram ved skiftende skuiloft og akkurst ala, tog best i støvun kæva eller kæva slettingsel. Hiden av samtøkere mellom frostmarsje og 5 sti.

Klokkan gjør det 7 minutter I vår nuttjon og utsendingen tidsskriva og vi spiller trykker styr vi lortere innsjon og deg først du og kommen men tid du som alltid velkommen framhaldende at skriva til okko nummer altså 224-00 og til aller første vi tror vi og I her som stender morgen og sør vi vil jeg høre Good Grief Kristina et la ja så stender tvei alternativ og øsene Og så ønsker vi kommer til åken gåan til vi Og ja, vi færre at spela det fyrra, eller fyrsta du, byr om her. Good Grief, Kristina. Og etter løvdet lær fra halv fjersen, og vi har en balsje som kallet Chicory Tip.

0: Derfor fyrst jeg åkken til å være rutsje kritipp på deg som hadde gutt Grief Kristina. Og vi talte frem, vi er noen som blir så løy, skal være Morgan Versteren. Vi sitter her og hun åkken rundt morgenmøterbordet. Den yngste i husen hun fyrer være hjemme, og det fra Batna Gæren. Og vi tok seg at bryr morgenen vi er noen sanje. Han skal være APT, eller APT, vi Rosie og Bruno Mars. Og han kommer her.
1: Tjengja, tjengja. Lindom, game. Lindom.

Ja, så var det Leo Rossi og Bruno Mars og et velomtakt le her i TSVS og ofta at høyra. Så var det for røst i Røyne Øyna for ennsten dørga og morgon og så kan stå spela nu Røyse Solen kjøy Jens Aksel Heltarskær. Takk fyrir og han færa vidt at spela der kallas fyrir morgon stund til sin sangrenn.

det var Jens Heldarskjær, eller Jens Aksel Heldarskjær, og sangeren som øyter morgonstund. God morgon, stendet så kanst du ikke spille Always on my mind ved Pet Shop Boys. Så takkje fire, og etter skriver en bussførare og i tennastå og i Klagsvik.

Ja, Sharon og Atle av Nujastu Ugav og hans herre, hesen sangren han kallas Fyri Old Phone. Og det var en fem år gammel søstersoner som altså i fyrir vi at Jesus klarer han affæra marska lomb, sammen med mamma på Jesuinnon, som fegin vil de høyre hentan sangen. Vi vendas at til det førska, hei, versteren, kan du spela Theodor Petersen, vid Dalsens kvita Lilja, kan være sangren øyter Jesus hin vinur gaue, Halsan Arbos Mauren, og til rett til et av 17 du nevner som sankeren Øytor Edla, Jesus hin vinner beste Øytran. Vi til høyre, Teodor Pedersen.

Etter hver tid og Petersen, og i sang Jesus rein vi når beste. Hei, versteren, her te og kaffe av båren, og nå bækker jeg boller og skons, vi oste og sultetøye, og vi lortsetter til skrive og vi spiller. Kan man høre Kim Larsen og sangen de blå sirener, og hette ikke heva vidtrui sendt.

Sangrenung di blå si reina vid hårdu Kim Larsen og hinar ui gasolin. God morgon, assur, I hevende brukt mina frutjar løn oppa G, ekon kommersje, og I engri åndsje. Kanst du spela I engri åndsje tja sækaris?

0: gammel!
1: Nei, så sier Sakaris er en grønnsje og etter sjankeren. Og vi tar til Kim Larsen og gasoline, Janne. Her kommer en sanger til Kim Larsen. At rett nå er han til å sønne føreskående gavende. Kan jeg ikke at høre sønnen Sølje og prinsessa. Vi gikk van Andreas Johansen. Takk for det. Ja, tid til jeg som stender i Hesson. Og tannsankeren, han her.

Ja, med deg Ivan Andreas og sangren om Sølje og prinsessina. Det neste kommet ur Danmark, stender her i Øssur, slager græsplenene og Jyllandet og i flotten Sølskjønne og Varma. Godt om du kunne spalt John Fogarty, og det skal være vi Don't You Wish It Was True. Han her.

Vi tar av lortet etter Ellie Goulding, og hette hver og et les som øyter Love Me Like You Do. Og det vet han av sørste til åkken i sendingen i Hesafir. Og de aller sørste stender gav han det hun var litt et hørst råd av fløvene til gentekøronen Kantos. Og under hesen ikke noen stender J-A-V-S. Og det vil røse sangre vi fjerde et enda vi som sagt. Og takk så vant ikon vi har skrivet til åkken og øsne tikkun som jeg har lortet. Vi vil at du begynner å kjøre sending, og til å være i overmorgen hos morgenen.

Rithøvendren Carlos Whittaker gjør det fire tøysugjane av at færa og en affær inn i et øynfaldar liv og tjei viker, her han fyrst skulle byggva av en benediktinskon klostre og sugjane tja øynar i Amish familie. Han hei i nøkker år lagt lmestis hvordan livet tyktes være opptidje, ørstkimlande og i større og større mån mest av strongt. Det har vært torrførst at hosavna seg om tøytningar mykl og vidskiften i løyvene, og i takt vi økte avvirskanene av tålen og milen om hendur som røpte etter hans oppmerksomhet. Ørslite av opplivingen om hessa tjei vikernar gjørdest en bøk, her er mellom Anna Endurgjever og en professor av i årene. Mia Longton og en måltøy og idé værer i 12 minutter. Hundra og er sjøene var det måltøy en halvan annan tøyma i Mial. Jeg sa tjej vikernar, han levde jo et liv i nyårsettare fer, lærte han at tjeva seg stunder til å sitte til bors sammen vid øren, og i nekv langre tøy enn han nekran tøy av vår hei gjørst. Kjenner du de atter i Jesu? At måltøyer i større mån best snikva seg om at fylla mia. At her i minne og minne mån snikva seg om at sida saman vid tøynun kæru. Så gjerne miskøyer så i 20. öld er og skundverar pastor av okkar agerande stegi. Gaman og i er og tar henter vi kvart, tar vi til hava tørv og at gjerra kjøtt av. Men hava tar ikkje øysene, kosta okkon njotan, og samveru. Her var skundverar, gjørst okkun til skundverur. Verur som liva i slukon skund er at vi ikkje langur megna at sida om eit bor i meir enn 12 minutter. Om Jesus lesa vid, ta i tøymen kom, settist Jesus til bors og apostlane vi honom. Jesus gav seg stunder til sine kære og reafeste bårfellesskap vidt deg, høvast større etterspurninger vær etter hans herre tøy. Ja, skjoldt tøymer arden han var tidsen, dømter og drypen, gav han seg gode stunder at eta påskalampe vi lærer seg noe sånn. Og i bøkene skriver rithøvendren vågjere, «Båre, øyne av inneligast og kørmånen vidt heva til at lota okkara liv.» Etta var just det Jesus gjørte, ta han seg til bors, saman vi sunn og medmenneskjon, lukka mykje kvar i det vore, hvordan det levde, etla kvart ånder heldte om deg. Det var mengan her, menneskjon kjente seg satan og hårdan. Det var mengan her, de kjente seg virdan og virismyklan. Det var mengan her, de lærte hver Jesus vær, og hver et heivåro og Jesu eion. Bårfellagsskaperen vi Jesus vær inneligur, djevande og rykande. Jesus gav seg stunder å sette seg til bors saman vid her. Det er nettopp her han så fein vil sida saman vid. Det er her han vil lusta etter og te han vil tåsa vid. Tog gjørdest han tog med menneska, og vant her himmelen vi søgnom krossdeia og opprøsjen. To øyer vi trunni å henda Jesus og en sess vi et bor i himle. Spurningren er nå, kvillande og i hese vevn om himmelsens bor, hvordan vil du bruke at hun at hun er samme vi tøynom med menneskjon, ta to sider samme vittøymon om borre og i det? Fægir var, to som erst i himlenom, heilagt vere navn tøyt, kome rujtje tøyt. Vere vilje tøyn som i himle, så a gjør. Gjøv okkon i det okkara daglige brei, og fyre gjøv okkon synder okkara, så som vid øysene fyre gjøv at høymon i møte okkon synda. Og løy okkon ikkje ui frøstingar, men frels okkon fra tøy idla, tøy at tøyt er rujtje, valdi og høyren, om atlar æver. Amen.

0: Vi da har sendt morgonlester. Der det kvann som prester les.
1: Nå klokka 12, og vi er kommet til Brettan.

0: Nei, vi må færa nu.
1: Ja, kom og se.
2: Vi finner oss enda ekkert her ved Kortonleitje. Lou Mikkelsen er verstår.
3: God dag og velkommen til ekkert her ved Kortonleitje. I dag færre jeg at spille lø av utgavene Flower av Jose. Hon kom ut i 2006 og ved løven og utsettingen etter tøvnaskalde Kara Beck. Flere av løvene høsker seg vel til Hesa Årsens Tøy, Vare. Vi lager fire vi fukler letor, en sanger og just fagner varenån, fuklene later av glede, og solen skyner av fjøtl og fjør. Hans-Andreas Djurhus skriver i teksten, Rein Dahl gjør det leie, og Kari Beck kør utsettingsene. Vi tar høyre kører skyrak, Sintja, Kari Beck stjøtner.

Så gjennomfører vi til en tekst som Bodje Hans Andreas Janus Djurhus omsette og som Kari Bekkeviset la til til Irhekren, og at du høyre vidt Kåre Skyrak Sintja under løslo av Kara Bekk.

I dag spiller jeg versk av utgavene Flower av Jose, som lø og kårutsettinger etter Kara Beck. Vi tverrer nå til 15-skjeringene av utgavene Verske Visitatio. Det kåret Tarira og Synkur under løslo av Sundleif Rasmussen.

Sujane fer vi til Solomon, nu renner solen fri som danske Thomas Kinko skriver i 1674, og Christian Matras omsette i 1923. Solmeren bæge om gledene vid solene og gledene vid trunne. Kari Beck gjør du kårutsettingsene.

Så fer vi atter til at lærja Reine Dahl, hesa fer vi tekste etter Kristian Matras. Snjåløse og en vøker nattoreløsning om det vi snjåløse, og vi verer til natt vi stjøtnoløse. Kare Beck gjør det kør utsettingsene, skuirak synker under løsla av Kara.

vid enda vi sannsynon gjerrar eia Thomas Napoleon Djuru skriva i årene og Kari Beck gjør det le og utsetting. Og et korsi vi kjørt honom gjør atur nasta torsdag.

Välkommen till Kreta. Fredrik Blahammar levde sitt frälsa liv vid kone, bøtnen og eknovist. Han var aktiv maratonrennare og han var eisne vore formøver i brakten. Men for nøkken av han så gjerne brøttes liv ikke honom til i det, her han i radista, mulig ennå for å få han nok lunke. Selv var ikke Fredrik at han skal mekne å genka seg ur hese vånløse støve.

for dere Blahammer var gjester og i utavstående, og det var Jon Sven Heinsen som sette sendtisjen sammen. Eisne hørte vi Jonas Gård og Sigrid Hansen Sintja. Vi blir etter neste sondag.

0: Hetta var kurator, ta var Roar Mørskeri Hansen og valde tonleikjon. Og nu Inge Rasmus Endler reier vi en tøyndasending, klokkan 3.
1: Tørvor av meira enn 1 milliard kroner til at dagføra og vi lykke halda til 3 sjukrahusene, og 18 millioner i årlig vi lykke halda nesten 15 årene. Det viser nødt støveløsning til landsverket av landsjukrahusene, Klaksvika sjukrahuset og Sorøya sjukrahuset.
2: Akkurat om 1 milliard kroner for det er kostet at dagføra til 3 sjukrahusene og i sjukrahusverkene og over 18 millioner kroner skulle brukes om året til at halda sjukrahusene vi lykke. Det viser nødt støvelysing til landsverket av landsjukrehusene, Klaksvika sjukrehuset og Sorøya sjukrehuset, som melder til å gjøre pening til dagføringer og årlig ved lykkehalt. Fleste bygningene under sjukrehusene også gamle. Av landsjukrehusene møyrelåten av bygningene møyre enn holdt trusjere gamle, viser fra grønnsjen til landsverket. Landsverk og sjukrosverket melder tog til at gjøre 24 millioner kroner om året til vedlykkehold, dagføringer og ombygginger av bygningene til sjukrosverkene neste 15 årene. Årlige vedlykkeholdet av bygningene til landsjukrosene vil medle å koste over 14 millioner kroner. Samtidig fra grønnsjene øsne tørver av 823 millioner kroner til dagføringer av hullene til landsjukrosene. Av Klaksvika sjukrehuset verer vi lykkehalde av bygningene med til å koste gåer 2,3 millioner kroner om året, om fremdagføringer 422 millioner kroner. Årlige vi lykkehalde av Sorøya sjukrehuset med til å koste 2 millioner kroner, om alt verer til dagføringer av Sorøya sjukrehuset 433 millioner kroner. Medingen av kostnaden gjort vi støye i tølen fra Føreskån og Donskån kommunen, og tølen prøvstalsjavna og lagt opp for kostnadsstøye i førjen stender i fragrønnsene. Heretter teker medingen støye i aldre, norslå, gøskå, vedlykkehalte og stedsetting av bygningene.
1: Birta Matras Pedersen greide fra. Helseskole førja røyner nå at røkka flere helsestarfolkon enn fyrr. Nå vera som en rønd tver flokkar her pastor av undervisningene fyr fram i havn. Vivi Davidsen skolastjåre.
3: Vi helsehjelperen her har gått valgt at lett og lett et forløp som til faktisk akkurat samme forløp som fra noen annen. Til bare til at det er forløpet med til nemgar som nå kunne teke avstøy 1 og 2, altså skolastgei 1 og 2 ut i 1. Og altså, det får løpe på 120 dager, og her kunne det ta 60 dager i havn, og 80 dager i sjurøtene, og så resten fjernvisning.
4: Og for en flokk av helserøkteren.
3: For helserøkteren, her har vi gått til en langt oppbygging, så det er kanskje ikke mer trobeltetur, og her kan man ikke komme åttan om stærkjønning, så her har vi valgt at skapa en last som gjør at det kunne være fleksa mellom skolegångt og stærkjønning etter togene. Og her er det så tverdigere i havnemannen, og her er det tverdigere i soljemannen, og så er det tvefene i fjernvåsenk. Så jeg tykker det kommer til å virke nok mer lialott for nok folk som kunne huske seg tidligere oppbyggene.
4: Heser bare flokkene enn bare en røntaskipan. En støva ikke tidsen til om det er gjørst atter.
3: Nå ser dere de første flokkene i gang til Høysenslænen. Og etter med dette her, det er jo en snarfolk som også skulle nå det undervise. Så dere er nødt til at etter med det, om det er rykket for åkken, og om det er høver, høver nå så undertøkket, eller du må gjøre det infiltrert. Så det kommer til å vise i det er i gang, om det heter noe man gjør det infiltrert.
1: Sier Vivi Davidsen, skolastjåre og helseskola førja. Jekvan Jakobsson gjør det innsleie. Thor Fischeris hever kjapt trollaren Jósa Fell ur Úslande og hever givet henne navnet Kurberg. Trollaren hever heimstad i havn og verskrasetter i førjun og gjør. Han bygder i Japan i 1973, men store brøytingar voru gjørt der i Polande i 1994 og 2020. Med landa var skipet langt. Japan bygde 20 trollarar fyrir Úslendingar fyrst og 20 årnum. Ta og Jósa Fell var lust til sølu i mars, var virusmedingin 1,1 million evrur, gåar 8,2 millioner kroner i okkara penningi. Vever vannar, frukslå til fruskanvind norran, 5-20 meter om sekunde, som fralur av utnyringe. Skiftande skuiloft vid kava eller vatakava elon. Fyra parten i morgen, låt til frukslått mellom norran og utnyring, trutjer til 8 meter om sekunde, fram vid skiftande skuiloft og akkurst ele, tåberst i støvån, vid kava eller vatakava. Hiten alt samdagre mellom frostmarsje og 5 sti.
0: Klockan är nu 5:03 och sända nu jambalaya från Leyardinnon, inte Samuelsen, reverstor.

0: This song for the working man.
1: Góðan dag og velkommen til Jambalaya. Henda fyrsta leiardagin og í mai mánaði. Arbeiðardagur 1. mai veru jar og í hessum sambandi hef ég valt að spela tisse af sangun og sendingsinu som allir snikva sig arbeiði af ymsum slæ, men eisne sanger som omkran hot snikva sig til veikastu í samfélagann, til í að nýjastu rók som hessi ofta vera röpt og politiskun óraskifti hér að landi. Vi byrja á sendingsina við að høyra kjenda Working Man Blues, tja Merle Haggard, og orkestri hans The Strangers. Haggard så lukte synger han om gerandes støvor, om herra løyve til en arbeidere, som stod just for å vinne og sendte penken til familiene og til kono og nødjo bøten. Han diler ikke fire at han fær seg en øl, og han helder seg heve henne oppe i barna. Diler helder ikke fire at han omkret og omhokser at leipa og et tåk og flytja fra til heila. Men at enda stedfester han eisne, at han omgant og hever livet i almenna til last, og til atler han ser heller ikke til nekka som han erren av. Sangren av platene av Portrait of Merle Haggard, han ser av tutsjenda og i røyene, som kom ut i 1923. Her første sendingsne høyra vi nekra kjentar eldre country sanger. Vi talda fram gjennom gåvun gomdun vid Tennessee Ernie Ford.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons. What do you get? Another day

0: to the company store.
1: Vi tar då Tennessee Ernie Ford, synsja 16 tons, om løyve som kolonomsarbeidere i Rosewood Ørkenen og i Muhlenberg County og i Kentucky. 16 tons sier til vektene som nonsarbeiderne skulle klare å skåle av kålet om dagen. Det var Merle Travis som skriver i sannsjen og gav han ut i 1946. Men det var vi hese opptøkene til Tennessee Ernie Ford, 20 år setne, er sangren verdia slow i jøknum. La seg viker av første plåse av Most Played Jukebox hitlistanen og i 1905-trus og første i 1906-trus. Og i 20 viker av listanen Best Sellers in Stores. Johnny Cash i midtelen til Nekva som eisne hava sunnje henda sangren, 16 tons, det var i 1906-trus. Vi skulle nu høre Johnny Cash. Det er ikke en arbeidersanker han fyrer sinja, men en sanker om at være sin egne og standa ved sutt og sine vire, og stola til å veikast i samfunnet. Vi høre Johnny Cash, vi Men in Black.

Vi tar det først Johnny Cash, vi er noen ja, protest sanje. Her han greier fra hvor han alltid uilaten svørst klæje. Han gjør det så langt åretvise til. Han leter seg i svart for de fatakke og kuave, de åretvist fangslave, for de sjuke og ensamøtlo og så fremvis. Det er noe mye av folkene klæer seg i skreit og bjørsta liter, og ikke gode om de som har større tørva pengene for neiene. Tøy eier til alltid å være en i svartstående ganger 8, sang Johnny Cash, og eisende myndig av kristne bådskapen som Jesus lærte okkon. Han ville feien kjentje og i alle boens liten, men så langt som nekv som ikke som det eier å være, så helder han av å klæa seg i svart, og det gjør han eisende til sin dødkjente det. At han har sannsyn Man in Black hørte vi Dolly Parton, vi henne er kjendeste arbeider av sannsyn 9-5. Ur filmen er samme navnet fra 1900 og furs. Her Dolly Parton eisende spalt i en av høvesleglodene. Sankren om kvinnerne og arbeidsmarknaden. 9-5 et la vær navnet og en av felagsskapet som arbeider for rettendene til kvinnerne og amerikanske arbeidsmarknaden. Og til reisende til som sankren og filmeren snur seg om. At kvinner ikke bare verre løntar, men eisne hava trobult via få leiande størv ui vinnerløvnen. Dolly Parton gav sannsyn ut av platene som fikk heite 9-5 and Odd Jobs, som en konseptplata ved sangen om arbeid av ymsonsle. En av sangen og hese platene House of the Rising Sun, som snur seg om en unga gento ui skøtjehuset ui New Orleans. Dolly Parton hever unga de himprast via vitsjera vikvom evne ui sunnen sangen. Tegan leisen sigast om vinkonu hennara, Loretta Lynn. Vi tar henne her, synsja om fatakslige bandomsuin som døtter til en av noms arbeidere, Coal Miner's Daughter.

Loretta Lynn sank her fyrst Coal Miner's Daughter, ein av kjendastå sangnån til henne. Og hun kosse fatakslitt til å være vekse opp som nast eldsta baden, eldsta døtter og gjennom badna flotje og åtta, og i bygdene Butcher Hollow i Kentucky. Papen Ted Webb breifødde familjene ved Lodfalslia lave lønne, og han fikk som kolanomsarbeidere. Han døde som 2-3 år gammel av en hjerte tilbore, men hei eisne strust ved lunga sjukne Black Lung Disease, som nekver kolanomsarbeidere var rakter av. Etter Coal Miner's Daughter får vi det sinter langer fram i okkaratøy, og har det sangen Something More Than Free ved Jason Isbell, av platene av samme navne fra 2015. Isbell fikk uiblåster til sangen More Than Free fra pappasøynen, som var en vanligur arbeidere og passa i sitt starv, men hei ikke rå etla stånter til som jeg vanna enn te. Vi færre nå atter til 1945 og til Woody Guthrie. Kanskje at han første verlige protestsangaren i USA. Vi skulle høre han ved kjente sangesøynen This Land Is Your Land, som han sang i 1945. Han skriver i sangen 5 år fram og nåntan. Sangeren en halovan av nokturene og vekkurleganen i USA, men i verleganen en protestsanger. Og brunalia skriver vår som attesvær til halovan det tjåskabarsangen tja Irvin Berlin, God Bless America. Sangren viser også at USA eller eier vera fyrir öll. Bådskaperen ikke til å teka feil av, han snur seg om jaunrattende.

Både i Guthrie levde fra 1912 til 1905 og trus. Og som voisesankare og sangskrivare og sannførter sosialister, struttest han mot det avratnån som far fram i USA. Han opplevde som unger store kreppene som rakte ikke bare USA, men det meste av heimene i 1922 og var det lengt inn i 32 årene. Og prunalia hei sankren vidt hørto minst 2 ørende av 3. Ørende var meira etfinningar som måtte samfellanon, og snuo seg om fatakradømi og hunkur, og så om foringar som han hei møtta leiene, at han møtte kjelton her til å stå at parstar av landanon ikkje var for jødl, for you and me, men var om privat ogn. Men både Guthrie hei ikkje hese ørendene vi, då han sank sanjen inn i 1945, valde heldur av vise å at landet for jødl, helt ganske ikkje at neiut vera nevna, at dette alls ikkje var galdande atla stene. En sangare hever finnje ståran uiblåster fra både Guthrie, og som eisne hever sunnje sanjer til honom Bruce Springsteen. Vi skulle her høyre han vi tveimo sangon som snikva seg om at det ikkje så lett å være avfaglardur arbeidare. Jeg sin fyrste snur seg om at arbeida av verksmiju. Hinsettene vi tøyre meira kjentur.

Tvær sanger vi Bruce Springsteen. Den fyrre kallast Factory om herra arbeids- og gerande stegin tjainun verksmiju arbeidara. Factory av tre utgående tjain Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, fra 1928. Sætne var av utgående som kom ut 2 år sætne og i 1904. Det var 2 platan, The River, og vi tørt å heite sanjen. Ein hotekande fortelling som løser løyve til en ung mann ur arbeidere statene. Talan om brosnar dreymar, tog løyve gjørest ikke til, som han unge helst heie drømt om. Han finner seg gjento, det er giftast, han får arbeide, men det er harsht og åtrygt, og tilværende gjerst meir enn spurninger om at iveliva helder enn at liva. Og ægen som tar jaunan vidja, fyr fra at være umynden av fralse, karlæga og dreymon, til at gjerast en amening om det som færre og mist. Vi vender nå atter til Woody Guthrie og en sang som han skriver i 1948. En sang og vittjer rasismene som valgte i landet noen ta, og en snig om hvordan amerikanere får vi utlenske borgere og folk som olovlige kommer til landet at arbeide. Et evne som enn ut det et aktuelt politisk evne i USA. I 12. januar 1948 hendte en flåvannlokka ta et Douglas DC-3 flåfær ved 32 folkene ombord datene gjør nærhendes Lott Gatos Canyon og i Diablo Ranch fjøtlen og i California. Manningen av 4 var amerikanere, men resten var olovlige tilflytere og meksikanske arbeidere og skulle flytas atter til Mexico. Ødlom bor døyo. Det som Woody Guthrie hefte seg vi var at de jo fyrre folkene og i følge Milnon, altså ikke var nevnt vi navnet, men var enans nevnt de Bortis, altså folk vi skulle flytast av landet noen atter. Vi tar her The Highwaymen, vi sanns noen de Bortis, Plane Wreck at Lott Gatos.

Det var vinneren til Woody Guthrie, Pete Seeger, som tok sangen til sønn og gjør den kjent han. Woody Guthrie eier årene, og Martin Hoffman leier til sangen Deportees, som vi til hørte av første utgavene ved The Highwaymen fra 1945. Highwaymen var Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson og Waylon Jennings, en verlig superbalkor ved Storum Country-stjøtnån. Etter munnen tykje hett

Vi tar då tvær sanger, bare vi heit noen Working Men. Den fyrre vi underheit noen Nowhere to Go. Det var vi bøtt noen Nitty Gritty Dirt Band, og platene Working Band fra 1984. Sjøen hørte vi til Larry Fleet, vi egna sanger søgnen Working Men, som han gav ut i 2018. Sendingen i dag narkast enda noen, tre sangeren vi heit noen Working Men, vi urska bøtt noen The Dubliners. Sangeren utgavene Further Along fra 1996, og seneste studieutgavene Tja Hesson Mæta Falka Tånlaga bøtt noen. Det som bøkkeren gav ut etter dette var alt konsertopptøkker. Ta vær Ronny Drew, just færen ur bøtt noen, og Paddy Riley komin oppi som forsangare. Jeg skal minna sida takka Hans Edvard Andreasen fyrir að standa fyrir til tekniska og idé. Vi tøyra her The Dubliners vi Working Men. Det en sangur som kanadiska Rita McNeil skriva i 1991 etter at hefa vitja Princess Colliery kolonomni i Nova Scotia. Mira stundur, mira vit verandi i ökjnun estir modi kanadisko Atlans strontene. Vi skulle høyra Alan Doyle fra Pretty Harbor i Newfoundlande, sinja en sang tja sangskrivarnon Ron Hines om utrara fiskskapen her, som vi at dødja ut, tøy stauro trålarner og ja grunnanar vistrendur Newfoundlands. Sangrenator, back home on the island. Takk fyrir det, tjampalaya ver atter om eina viko.

0: Hetta var Jampa Leia fra Leierdenon, Inche Samuelsen leier til Rettos. Nå er klokkan 4.
1: Allheims helsestånderen, WHO, hever nå sett denne parten kun gjørst hva det er hentet hollandske reikferdskipen MV Hontius, som ligger ved Grønhøtta og Gjær eller Kapp Verde. Tre folk er de ombord, og minst en terre er de av hantet virus. Stjåren i WHO, Maria van Kerskover, greier såleis fra støven i ombord.
2: Today, seven individuals of the 147 passengers and crew have been reported ill. Sadly, three have died. One patient is in intensive care in South Africa, although we understand that this patient is improving, while two patients are still on board the ship and are being prepared for medical evacuation to the Netherlands for treatment.
1: Sjei folk av teimen 174 folk noen ombord, og i råkna manning er jo sjuk. Tre tarra er jo deg, en sjuklinger er jo vidger i Sør-Afrika, og vi kommande er jo i beta. Tver sjuklinger er jo framvis ombord, og vi har gjort det klarer at senda til vidger i Holland, sier Sjøren og i WHO, Maria van Kerskover. Skipet slipper ikke til kaj i høvestand om Praia. Vanlige stavar hantar virussmittan fra mus og rotton, men WHO stavfester at rotter er jo ikke ombord. Raja Røye sier at smittan stavar fra en ferrafalkje som høver ferrast i Sør-Amerika og er en vikommande kom ombord. Torshåna Bøyra skal av Eika Bøyras fond i Udean takke støv og til om kommunen skal leie en sethus i Østerbøynen i Havn er bruka til frytøyerskola. Husaleien 522,000 kroner om ARM, omframt JOS, Hita og internet. Tessverer til går 44,000 kroner om måneden, omframt Nøslo. Sambart leiesåttmalanen sethusene 325 fermetre til støttar, grunntøtje 428 fermetre. Et småpartafella og i Høyvøk eier husene. Sambart oppskottnån til leiesåttmålen skal leieren, det vil si at Horsana kommune, eisne gjelda for å innrette husene til fritidsskolen, og kommunen skal eisne halda sethusene ved lykka innan vedja. Leiesåttmålen teger vi etter sommerfrytunna og galdande i 3 år. Sethusene som ligger i Stoffala i Havn skulle etter atland brukes som en firebilsløsj av trettverande fritidsskolen i Øtjennån, som bliven og løytel. Mali om at leie sethusene i Stoffala var fire som atterlede mal av Bøyrasfondet 30. april, og ta hverdag samtidig ved adkøvnen fra samgång og meirlodanen, medan Bøyraslimner ur anstøvende anten adkøvd og blengt etla imote. Bøyraslimren Trøndur Sigurdsson kravde Mali for i åpnan Bøyrasfond, og Mali av dagskrav fire, nei, at eiga Bøyrasfondet i det. Minneloden og børanen meld til at finne æra løsjen til å leie opp av den går 44,000 kroner om måneden omframt Nøslo alt og hø. Derfor nevann at etnast myflotjenån stekka gildeskommende av Nuttjo fostertugelovene. Det skilst av frihetsbrevet.fo som hever tås av Stefan Klein Poulsen, formann myfloksens. Nuttjo abortloven samtykt og kommer i gilde 1. juni 2026. Men senast og DNR hefur það verið arbeid fyrir að útsetta hessa dagfesting til 1. januar 2020, altså og ég holdt ár. Til ongi launa að við hafa alla að gjörst okkur bæna vegin, men við dúa æstni að sutja að tugin eru knapp til að gera eitt brautingar uppskott eðla að leggja en að nudja lóf fram. Tug sjóta við upp að útsetta gildiskomna og ég holdt ár, sýr Stefan Klein Poulsen við frihetsbrevet.fo. Men samstundis aðsanar hann að það eftir öllna döma verið á ungun. Okkur mangla ikkje nekvar underskrifter, men en trygg ikkje at vi få hetta fram, sier nu ikkje formæren i myflotsnum. Spurter uthøgjelig om det rattskilt at han 14 folk visser, og her vi manglar 2, jottar han. Håast det ikkje etnast å få utsett gildiskommina, fyrir Stefan Klein Poulsen at arbeida fyrir at brøyta fostertug låna, og til oppskottet kommer fyrir i nasto tingsetum, sier han. Jeg synes av haktalen, og i april kortet 1118 ekfer i Miel om Sandøkker i Sandøya-tunnelen. Det var 1041 i mars. Og i SR-tunnelen var Miel-tallet minne enn i mars. Det var 6632 i april og 6208 i mars. Og i Norge-tunnelen var ekferen i eisne færre i april enn i mars. Det var 4324 i april og 4323 i mars. Men i Voa-tunnelen var iver 200 flere i april enn i mars. Mialtale i april var 2004, det var 2028 i mars. og vever vannar. Flugslot til fruskan vind norran 5-20 meter per sekund som fralur av utnyrinje. Skiftande skuiloft vi kava eller vata kava elden. Fyrra parten i morgen lot til flugslot middel norran og utnyrinje. 3-8 meter per sekund fram ved skiftande skuiloft og okkurst elden topperst i støvun og til vi kava eller vata kava. Hiten alt samdøgre middel frostmarsje og 5 sti.
0: Klockan är 5:04 och går sända nu brettan från förra personen.

0: Tu ragnar vi, langu av fyrstusløvunnen i Sanchinon. Byrjanen så ettkjent, og på den gode matan, at öll komast vid Sanchin. Heta frum upptökan av fyrsta veriliga rock-sanche av föreskån.
1: Streit og innar vanger ut og flikt så i vår vörnenen.
0: Vi og fjöret i Arlien, så gjerne singleplata vid Tvaimon Sankon og i Kräklingarspalte kom ut. Anna Sankaren, Tanna Besøyene, breitte strax sønner vanger ut og fleisø i vurvøtnene. Sankaren av Asøyene nevntes primadonna. Han måtte ikke hava samme vanger av flå som hin, og i det med som borste glemter. Hin var alt fyrir eit ekvelja vel omtøkter. Ötlom var greit, ja Sankaren varska kvei okkurs nøyt i føreskån tånleitje. Heta var rocker, herre rocker av føreskån. Det var nøyt. Og så ljóa i det akkurat som ordentligt. Kräklingar spalte vel, og ljóa av oss som ett av gode rockorkestrene ute i heime. Måneren var per at han, etter sjunket av føreskån. Det tilkomne hilde rymmeligt at dette vet han bedre genker, og tog var sjankeren skjoltene tøyre og i kvøveljommene. Atter imote var han høgt i meton og i leierkvålsendingene 15. Tam og beste, som ungdomeren sauna i stum. Og reia singleplattan kja Kräklingon som SHJ Radio Handel i Hand gav ut og i maj 1976 tjekk som heit brei. Svarte Rauner hever i det helst vunne støve som klassikare og hever sett noe arene videre tolka av Rauner John.

Søvan om svarta ravn áhugaverd. Det søvan om en sangskrivare og et orkester som opprunalige ønsker hava vi kvartanna i kjera. Det reisende søvan om en sang som ikke var en rocksanker, men var like noen av voisesanker, men som enda i som brusande rocker. Det reisende søvan om en bygda drong som kommer til havner ved gjennom sanche, som nekker rockarar i havn, få hender av og brøyta til noe helt annet. Sangteksteren snur seg grunnleggjande om en av menninger og brøytinger tilgångt. Og nå 40 år attana kan sangskriveren av Nutsjon reise spårningen, og han helst sette seg sjølvån og i seneste reglene i teksten, erst du enten samme som tar ut til flere av sted, etla erst du vei.

0: Jeg tar jo litt til at dette var et av koryferien i havnene som jeg skulle til å prate med. Men han var øyne fyrkommende.
1: Unge Vestmenningren leia i et lovskammer og gjennom husen og hattnen og Nils Finsens gøta Kongagøta til han kom til havner. Her hittes han, og fra Santøy er gengå utjøk noen tilfære. Jeg hittet fra stått til henne i Smyrjebreiskaféene, som i sønne tog hver simme musikkantel.
2: Nu sitter vi i mitt i byen, og det var bare en annen fyrir som vi sitter nå oppe i Kongagøte. Vilma var der, han selte skinn, og så var det nyast. Helt oppe under tråren om den husen. Her så vi, det var sera trångt og honaligt. Det var inspirerende bare å sitte her. Og han hadde den her listan av sangen, og vi prøver å finne og snilda matar, at kolorera derpå, ikke stå i tarvåren også, farber og ikke fra man undan.
1: Fra oss han tog helt at hitjordreiene var å få at donalig og managene i bøtjen og kreklingar og i holter vi sannsjen her. Chattnen i bøtjen var Oliver Øster som spalte gitar, Kolbein Simonsen som spalte bass, og unge trommelagaren Jan Jakobsen. Oliver og Kolbein hadde gynnskje skola saman ut batten og RNM, og hadde orkester langt og fire fermengar alder. Gammann og spalte der vi kvart dansetånlegg saman vi øron, men vendte der rengene ut, og han ta vurstu ætlom kvarju der virilja våre, spalte der herran rocktånlegg. Ta røpte der seg kreklingar. Fra oss Antoi, som sjálfur var folkasangare, var vel vi kreklingarnar, og tar Hildunegg saman, Vestari og i Kongagøte, her Olavur Østerboe inni tjåforeldrenom.
3: Altså Marsten kontakta i okkon, Søker fra hva først, takk og velpasset han. Fra hva er vår eksamantag. Han heia atlan om flere sanns, en LP. Det var opprona planer. Og det begynte vi da å vende til. Og fra hva var avfører at arrangere flere sanns, at han minnes det. Det ble så drøtt av oss at vi valgte at minka først til en EP, atlan, fyra sanns. Det visste seg eisen å være for drøtt av oss. Så ble det tvær sanns som arbeidet.
0: Jeg hadde ikke hukket seg at Svartrand skulle bli en rocker, men mer enn en folkeutgave, hvis vi kunne komme ut av plat. Og jeg visste ikke ordentlig at Gustav Atlas Hans, men så finnes det at det var Jan og Kolbein og Olav. Så jeg gikk ut for at det var ikke folketannlager, derfor enda vi. Og det var fina greier med at jeg har veldig respekt for dem som musiker.
3: Man har lyst etter Deep Purple og Jura Heap og Let's Apple in og Kvett. Vi er fremme med Kjert og Tal. Så det var nok så nærliggjende utvalgte. Marsten har jo mer ganske falskelig tilgang til melodien, og vi prøver å gjøre han ikke mer her. Det er han ikke mot. Det er nok tog at han ble til en rocksang. Det har ikke han vært atlavet til. Det har han nok ikke.
2: Nei, det ble mer rocker enn han. Bruk jeg ikke om, faktisk, men jeg halte han dømte ikke helt litt av det. Det var jeg mye trygg for. Altså, jeg halte vi lette noe som lasten under tansangen, oppi under tråden og kjermasten i Kongagøde. Og så flottet vi settene over i hin enden av Kongagøde. Det var i skoleheimet som er borte nå, bygningsen til Torsten Pedersen.
1: Kreklingar hadde røter ut i herre Rotsjønnen som kom fram først i Olfjersjønnen. Yngstur i Bölkjennon var trommespelaren Jan Jakobsen.
4: I Rabbits var det mer ganska dansmusiker som var hei hövudslaglåten. Vi spalte ju till dansklubban, annars var vikskiftet. Och ta var simmen vi i pappmån. Men vi kräklingar så var det liksom inte mer progressivt kan man säga. Och ta för vi ett attra i sin mer rockigt bakgrund som vi tagit Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd och Black Sabbath och sådana. Till dessa orkestern som egentligen är. Jeg lurte etter fyrst i Olfjersen. Jeg alltid nesten kan si at alle limene i Bölkjennom faktisk er hevende rødtjen som bakgrunn.

0: Unger hånamenn manna og bøltsin kræklingar, men sangaren var nøyliga komin til høvestegin. Torbjörn Vidarø hei sunnkje sindur i Sore, her han ei boi nokkur år.
1: At jeg var sindur i Sore, så jeg gikk realskul i Sore, at vorer, og her held vi da sindur saman. Hva hei vi en 16 år, så flott vi til havnar, eller jeg flott til havnar. Arbeid og sindur og så gang skola. Men jeg måtte flytta til havnar, til man skal være trojalfjers et loks år, ta byrja på en av vi. Tvejalfjers, trojalfjers, ofte da. Og så igjen held vi saman i nokkur år. Som så fylls det var fantastisk tøy. Spennende. Spennende alt å røysene.
0: Og sangaren var å gå bare bildelongt ved hinarkræklingene, du hånden om de eisene best, den her er råtsjen.
1: Det var det som var mest fremme til, jo herligere, jo bedre. Det var det man helt ved å stå til.

0: Hatta var sendt John Ravnagård som Sune Merkestein leie til Rettus i 2016. Hun var sendt i samband med at her i hesson doen er i holdtrus av Leon, så gjerne singleplaten til Kreglingen i sendtjennom Svarte Ravner kom ut.
1: Det er spiket hamrande faktisk, hvis jeg skal si det selv. Her er jo sangren Grus.

Hei öll sommel og velkommen til Badnutvarpet. I Badnutvarpet noen hesa vikina høyra vi bøkina skola ting stikka. Vi fer ut det at høyra annan part. I jar hørte vi om Stine som gonger i fjöra flotje. Om papan som hjelpte henne ved skola ting noen, men papan i London og på her. Det ikke lagt seg Stine som just byrja i fjöra flotje. Alt det fineste leget da han leser hardt høyma, men i skolen hun fløtjast årene, og alt var så øyelig og trobult. Vi tar til øyne i jar at papen får jeg takke fri fra arbeidene og kommer høyma lurt etter framløven til Stine. Og i skolen hun røyner Stine råkne ut hver jeg ikke hun skal lese opp. Hun må vite hva minste læreren hever. Og da hun skal lese fyra fina flor, så sier hun, fyra fynar fruer og öll færa flenna. Kose fyrir að gengast Justine i dag. Hon nu i skolagarnon saman við vinkonne, Tone.

Jeg sitter ved køksbordet og stær i at vinteren. Mittelen de grønne bløyene suttje inn og blø som nesten gul. Nå helst tog jeg legger stått i buksene etter til skap. Hallo? Gjør en kattla Stine, sier mamma og smiler til meg. Hallo, sier vi flagrande i egen. Var du lengt borste, sier mamma og ruver gula rødder så smager appelsinkule bitar støkka om alt bor. Ja, jeg vær, sier jeg. Har du sagt nek som jeg åtte av lusta etter? Nei, blender mamma og gjør meg en gula rød. Jeg bare forvitt netter vidar hvordan jeg gikk til skolan i dag. Halsen snør seg sammen, og hjertet slær tuttar. Hva skal jeg gjøre nå? Jeg kan ikke si at jeg gikk av hundan til, som Gunn måste plera sige. Gunn er siste mamma. Mamma eit Gunna. I onsdaga ommer hoksa at hun gav dem så lygnøvn. Jeg Gunn måste ikke fri er sjolv. Hun er kattla sistna bøttene kjammer Henus og Janus. Tar fem. Kommand i årskol tar bryr mun skola. Derfor helst av vera neka strævet, og der skulle jeg alltid finne på åksbort. Vånande finne der på neka som er så nøyest å råde opp etter dem, som hina før vi fjakrer noen i Danmark. Og i sommerfrøytøyene tar vi til vår Danmark sammen vidt dem, skulle de anse etter henne og gjerne seg, og i 20 minutter. Hvordan ringt kan det være at anse etter 2-5 år gammel om dronjen, hun sier. Men det var åren jeg visste at en dunkotte kan skrattne. Jeg vet ikke hvordan knuveren kom. Jeg struttet ved at hun skal sulte tøy ur øynene av Janus. Tøy har ikke sett at Janus har funnet en kniv. Knapp jeg stod Janus midt av gulvene og blåste og gjett bildjende skudje av fjagren. Vars du hvordan ringte at feie fjerde skjermen? Jeg har fjerde om alle kroppen, selv nere i sokken. Det gikk vel i skolen i det, sier jeg hos Völtsj. Jeg kunne ikke se hvordan jeg gikk til verleggene. Mamma var så ærren av meg til jeg gjør skoletingene selv. Jeg må bare lese dobbelt så vel og på i kveld. Men jeg må ikke skrive seg fremløna. Hvordan skal jeg få tøy til alt? Som du er røsk, sier mamma, spørsker munnen og tar seg badnamal. At hoksa seg at du har vært så stor. Jeg understår sin tråd at hun skjer at det likve. Men mamma har mistetje. Og i dag kom en kone inn i handelen, sier mamma og gjør meg en talersk ved fyrstje, eplån og rivn og gularød. Det lukta vel. Jeg pleier ikke å si at timen i flottsjonen at mer verleggende damer fiskefingre skjer vel. Tog det bare pizza og pitabrei som gjør skrånene ta i det tog som ikke smet. Hun rønte ødel klæen i handelen, legger mamma til rett. Ødel? Og hvor heldte du måtte lette deg sammen hun kjette opp etter? Jeg smuler til mamma og skjer fiskefingrene tvei. Det er ikke mer enn at jeg får det i munnen. Jeg må få tøy at jeg har skoletingen i åren tåna kommer. Jeg vil ikke lese sammen ved læreren noen etter. Det er øl som til å ringe tøy, sier mamman. Sveng, måttelig jeg, og smulst vi etterlatt en munn. Jeg lurer helst en rovdjør. Vi dette opp uten å si noe. Jeg skåler til lesken og gjør meg klare for inn i kamer. Skal jeg jobbe der vi skoletingen noen? Spør mamma. Ja, takk, hukser jeg. Nei, jeg klarer det selv, sier jeg og fer inn i kamer. Til strev jeg leter skoletaskene opp. Skoleting pape. Ikke til at pape lå ikke råkne stikken eller enskene årene, men han skulle være her. Lundsjøs bare så ytla etter henne. Jeg er nesten ytla om at han får, og han hukser om at jeg har bruk for henne her. Helst var det en stor mulighet til henne, men om han kan arbeide en skrivstov i London, så må han da sammen kunne arbeide en skrivstov her. Internett og færtelefoner jo oppfunnet. Ikke er klokkene. Nå kommer tåna kjøtt. Bøkene tunker som blodt i hånden av meg. Men jeg leter opp og finner rødt i oppgavene. Det som om jeg hører røttene av pappa. Nå du røsk, Stina. Jeg kjenner meg ikke raska, til årene hopper rundt av søyene og skaker seg rundt den. Jeg vil ikke felle til tekne, men vi har ikke haft så mye som ene tekneoppgave som en første flokk.
Nekon dama ikkje tekna, hev læraren sagt her ferna i oss bort om vi datte kunne sleppa hava fyri a tekna heima. Gunnmoster kjepte nutja tusher til munt av vi vore dammarske sommar. Ter fekket vi evi røska faja fjakranar oppbatter, sier hun. I helt mykje av veri så raska, men det var finast a slea få så fina tusher. Hoksa seg om jeg hever tvoi bore som Hanus og Janus. Ta kunde jeg haft eina som gjør det alt samme vimmer. Det har vi i verleggen. Tone. Vi da var helt det samme som vi gikk i badnager. Den eneste måneden av okken og vanlige om tvoi boren at vi bygger vi ikke sammen. Jeg hittir atra klokkene. Vi hessar ferne vi i aldri lio. Jeg røyne som fria spærer hoks om skolatingsene. Men nu tankene knapplig at jeg pappa i London. Mamma og jeg har vidt han flere fer. Jeg har ikke hatt så engst i handelen. Første fer tar jeg bare å si «One coke, please». Men nå sier jeg «Hello, how are you?» Vi er ødelig hit. Jeg sverer spørningen, og ångt til spyr jeg sin kjøl. Jeg sier hvordan jeg eiter og hvordan jeg er. Og i hele setningen «Thank you very much». Jeg sier ikke bare Stina, men «My name is Stina». Det skulle læreren kjøre meg hørt, hos jeg. Det er stått litt av jeg i London, men jeg vil ikke bygge hver. Jeg kan ikke om tona kommer vi. Sørste fer rønte vi til London ei. Største parusarkjole i Europa, som hever 25 minutter om kvønn rundtur. Kvært om jeg skriver om just det. Hvordan jeg var ferer jeg har vært i London, og om hvordan flås litt av hver første ferie til seg engst, og hvordan latt det nå. Og så kan jeg lete som om flokkene vimmer i en vokne i London ei, og sier hva jeg har sett innan ur voknen. Big Ben, The Parliament, St. Paul Domkirchen, Buckingham Palace og Westminster Abbey. Gitt om feien om at papi og greit meg fra ødelen hesen bygningen, så jeg bare kan greie hinom fra deg. I grunden det stått til å skrive at jeg vet hva jeg skal skrive. Det ganger her til at eisen er kjøtt. Jeg kjenner at jeg øyelig har nøgt ved meg selv. Til jeg får lese til som jeg har skrivet. Selv ta her på årene rundt som kaniner. Jeg vet jo hva jeg har skrivet, men jeg klarer ikke å lese det. Ta henne komme. Jeg har hodet for at alle fremlønner rusk, men det kan ikke gjøre at du papi kommer og lurer etter meg. Jeg vet at jeg må vennje, men jeg klarer det ikke. Jeg får ilt i bøtjen av vennjensene. Ta jeg lett bøtjen at det minker på innan. Jeg må vennje i morgen.

Góðan dag og velkomin til Norður Ljó og en tíma við fjöldtátt af nútjum norðlenskum tónleikja. Tónleika sendur rauðin Poptopperinn verir í þessum döfum send að dansku TV2 sjónvarps rasinni. Sex af fremstu dansku sangarnun eru sánægir og tólka sangjur hver tja örun. Vi tarra tvar tarra í sendinsni og í dag, Tino Dikov og Gull í Mund. Svenska Eva Dahlgren a gottene vi nutjari utgavu. Vi høyrer eit le av Revelation Club som utgavan nevnt. Omfram dette høyrer vi med landa nutt fra norska bøltsjunnen Vamp, grønlenska bøltsjunnen Nanok og finsko Bess. Velkommen til Antøyma vi fjöltat av nutjon norrlenskon tonleitjen. Velkommen til Norrljøv.

Not Fyrir 2, eit samstarv i mittlen uslensku Elvar og Aron Kahn. Lei hefur sannastu vik nær veri og jungfer a rasunum tja uslenska kringvarpunum Rú. Vi færa til svensku Elin Rutt Sigvardsson, som etter en stekk upp av høyli 90 år, attur djevur ljó fra sær. Hon hefur veri i uppdøkjølnun, og etter atlan verur tutsinda utgava hennara tök 17 ui år. Hetta verur samstundes fyrsta utgava hennara av mormalnun svenskun. Fyrsta stekklegin, Alla hjertens dag, hefur sannasta manna i en verin ekspalt av svenskun utdarprasun.

Etter en stek oppa høyle nuttjo år gjør svenska Elin Ruth Sigvardsson atterljå fra sær. Hun hever veri jo i opptok i høyle noen, og etter at land blir tutsjenda utgave hennara tøk 17 i år. Her er høysene første utgave hennara av mormalen og svenskån. Fyrsta stegleie, alla hjertens dag som vi just nu hørt om, hever sannast av manna i en veren ekspalt av svenskån Udvarpsrason. Det hever heller ikke veren ekva tors til norska Jo Sverre sannast av arne, og vi skulle troja atru i tugina for jeg finna nukkjasta stegle, hans er an. Men nu gjevor sankaren vi ekkjent og rintal dialektene atur ljo fraser. 16. april finner vi kusme sendande.

Aldri ensam igjen, Anna Stegleg av debututgavene til svensk og Molly Hammar. Livsvittne, som utgavene nevnt, vil utgiven i høst ta Hammar øsne fer av svenska konsertfer. Og jeg som døven vil vel omtakta tøndløkarsenterrøyen Poptopperen, sendt av Dansko TV2 sjønvarprasene. Og i fjør sauna og seksa fremstod Dansko sangarnon av Annebjergsgård og i Oddsherret, og her tolka vi tar løtja kvørøron. Het er fjørstand og fyr at Poptopperen er av skronni av TV2, og lotekarner hese for Ero Boran G., Gullimon, Tina Diko, Liz Sørensen, Nikolai Manuel Vonsild, Otta Maverin og Ibalchenon When Saints Go Machine, og sønneste tøndlagaren som vi tøndlista kvinnan Pil. Og i trea parste som var sentor fire vik og søgjane, var det tøndlagaren Cha Gullimon som var i fokus. Og takk av Tina Diko sutt på oppa halskede, het opprunalia stekle som Gullimon leder hånden i 2023.

Halskede, sangerinn som Gulli Munn gav ut som stærkla i 2023. Hesa tulltjengjena 8 Tina Diko. Diko framførte sangen i tonlaga senterrøyen Poptopperen, som i løtene veri sendt av Dansko TV2 sjåmarprasene. Sangerinn var vi i tria parte, som var sendt år 23. april. Og jeg som parten hun var Gulli Munn og i middeplen hun, og henne fem lottakerne tolka og negrer av sangen. Han sa da. Og vi skulle også høre just Gulli Munn og i sendingsene og i det. Og i første parten av Poptopperen gav han sutt på oppa Nattely, som tånlista kvinnan Pil og Brunalia gav ut i 2000 og Ajan.

Nathalie Stegle som danska tjänstekvinnan Pil och Bruna Lea gav ut i 2018. Hese fyrir tulltjöngen tja gulli mun, saman vi sex trombon, løykaron. Han framførte sangen ui tånlaga sender røyen Poptopperen, som i løtene veri sendt av Donsko TV 2, Sjönvarps Rasene. Sangren var vi i fyrsta parste, her tånlagaren tja tånlista kvinnene Pil var i middeplunnen, og ta tulltka av hiner lotakarnir sanger hennara. Røyen Poptopperen veri røysne sendt her ui kringvarpunnen, kvørst høstkvöld. Vi færa til Finnlands, her ein av best omtakta tånlagaren og i løtene Bess, i fær vi a leggja søgnast og hånda fjóri utgav og søgna, som samstundes i fyrsta av altsjóa platefellan om Warner Music. Vi tar og finnje fyrsta stegleie sendande, her kjemur Kuudes a Isti, etla a Førskon, Satte, Sanseren.

Kuutes a isti etla a fyrskun satte sansurin, vi tar då finsko bes. Leir fyrsta steg leir av fjordru ukav og hennara, som etter atlan vir utgiven 17. Ui år. 20. juni kommer svenska Eva Dahlgren vid 16. ukav og syne Revelation Club. Hauast høyti engst, så synkur Dahlgren atter av mormalnon, etter at nasnudjasta utgava hennara Alphabet City Songs vera enskun malen. Vi tar finnja en brettbita av Revelation Club sendande, her kjemur fyrsta stegleie, bara trumur kvar.

Bara trummor kvar, fyrsta steglegi av kommande utgave med tja svensko Evo Dahlgren. Sextanda utgave hennara Revelation Club ver utgiven 20. juni. Dahlgren fer satt nu i år av skandinaviska konsertfer, høyle 24 konserter ero a skrømme. Velomtakte norske bøkeren Vamp hever veri jo i opptok i høllnån, saman vi framleierne noen Amund Marot. Og borsterur kommende utgavan Syrei Blonda, som veri utgiven ui hest. Vi tar finnje fyrsta stekleie sendande, her kommer pengene eller livet.

Tengene eller livet, første stegleie av kommende utgavene til velomtøkta norska bøtjen om Vamp. Syra i blonda som utgavene nevnt, vir utgiven ui hest. Vamp fyr omstått at uja norska konsertfyr, her høyli 8-3 konserter ero av skrånne, og vant an til vera fløyre lagt der atræt 17 ui år. August Brynjarsson fekk sitt tånlegalia jøgnumbrodde i fjør, tann uttøk i uslensko Melodi Grand Prix kappingene, sangva keppnen, vi lennon 1 og 2. Nu hever August ledjur hånden til biokav og syna, hjertet av miljøen, hvert høg 24. april.

Sølje dronger, søyler dronger, sylter dronger, soppa dronger, bruna fangder, middelfinger, flagger, fyrer, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, nøvn, til lag, blikker stille, pinna stilt, pinna brenner, beina grunden, kjentri brenner i ånden, vet du hva drotten går om til fjeltene som er samlig, er spek, kæpun, zombies, det er det heile nære røtter, men du synes ikke simmer, meira simmer, meira simmer, etter for utla fyrer, rukning kvarer, det lukter gøtten, det slukker skak, det stand ikke mat, det er skak mat, det er mellom bat, det er mellom russer, er og danskar, er og reier, er og øyne, vis med sjøyene dronker, syre dronker, skiltene dronker, soppen dronker.

Acanlar cerlici hörün stremi sakı golf Anıldın eyvandıl acan holu trap Değer brenni holu meşt Beren molar ata leşin Onu glitcher skapner veşin Kırfan normanlar spelten Bu sabah vekner muyna çıktı flokkast Umun çıktan da flok Kedi leker mitlin teori u praksis Mi an u svetlenes smelta u ian tashtis Nah, sir, socialist is piss Require a sign, capitalist apocalypse Jo per en sjokk og noen mental Hun på koppen, danser han syste her på dansen Vi skipper han under brunnen Men jeg drunker han til søljen

Ja, altså, det blir via at det er så skal kunne som tester noe du gjør det, at man tenker å ha hva du tar leik som så, og samleier noe på en tar leik, og så...

Það vera varri og innutjanandra og seksualfjers at singleplatan tja kreklingon vi sanjanon svarste raunur kom ut. Nú tja og i hesandoen er i holdtrus ar Leon Suyan ukavansa Dagsons Jós, senda okur sendingsna Raunagor, som sonu merkestein leigitle rettus i 2016.